0: باسو بھٹاچاریہ انہوں نے حالانکہ بڑی آف بیٹ فلمیں بنائی سامانتا سنیما سے بھی ان کا نام جوڑا جاتا تھا پیرلل سنیما سے اور اس فلم میں ان کے ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا آپ کو بمل رائے صاحب کے ساتھ میں ان کا لمبا ایسوسیشن رہا ان کو کیسا نردیشک پایا آپ نے
1: پہلے ان کو سمجھنا ذرا مشکل تھا کیونکہ وہ نیچرلی ان کی پہلی فلم تھی تو وہ بڑے ٹینس رہتے تھے اور پھر اکثر ان کو ان کا کیمرہ مین کے ساتھ یہ نوک جھونک ہو جاتی تھی چھٹ پٹ اور پھر ایک بار راجی نے کہا وحیدہ جی یہ کیا ہو رہا ہے کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے ان سے کہا تو وہ بیچارے نئے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کچھ غلط ہو رہا ہے تو کہنے لگے نہیں میرا یہ پرنسپل ہے جب میں ایکٹر بنتا ہوں میں صرف ایکٹر رہتا ہوں میں نے کہا میں مانتی ہوں مگر آپ اتنے پرانے ڈائریکٹر ہیں بیچارہ وہ نیا ہے اس کی مدد کرو پھر مجھے کیوں کہہ رہے ہیں تو بولے کوئی تو چاہیے نا کمپلین کرنے کے لیے تو میں نے کہا آپ کو کیا میں ہی ملی جو آپ مجھے کمپلین کیوں کر رہے ہیں اس سے میں اور پریشان ہو رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے غلط تو ہے تو کیا کریں تو آن دا ہول جب فائنلی فلم بنی تو بہت اچھی بنی تھی تو ہم نے کہا ویل ٹھیک ہو گئی یو نو
0: ویدا جی آپ نے ستیجیت رے صاحب کی بھی کس فلم میں کام کیا کون سی فلم تھی وہ
1: ابھی جان
0: بنگلہ آپ کو
1: نہیں اس میں اتنی زیادہ شدھ بنگالی بولنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے کہا یہ بہاری لڑکی ہے ٹوٹی پوٹی بنگالی اور بھوجپوری زبان بولتی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو تو مگر جب اس کا آفر آیا مجھے بہت بے حد خوشی ہوئی اور تعجب بھی ہوا
0: اس کے پہلے آپ نے ان کی کوئی فلم دیکھی تھی ستیجیت رے صاحب
1: ہاں پاتھر پنچیلی دیکھی تھی اس کے بعد بھی اور دو تین فلمیں دیکھی تھی میں نے تو آئی واز ریئلی ویری تھرلڈ اور بہت اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر کے اور
0: انہوں نے کیا کہا کے بارے میں ان کو کیسا لگا آپ کا کام
1: ہاں انہوں نے کہا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے سومیتری چٹرجی اور ہم ان کے وہ فیوریٹ ایکٹر تھے تو کہ اس کیریکٹر کو کس کو لیا جائے کیونکہ کوئی پیور بنگالی کی ضرورت نہیں ہے جو زبان جو بولتی ہے اس کے لیے تو سب نے کورس میں کہا ہے وحیدہ رحمان تو میں نے کہا سچ تو بولے آئی واز ریئلی تھرلڈ اور ان کا سمجھانا اور شارٹ لینا اتنا پریسائز ہوتا تھا نہ وقت ضائع ہوتا تھا نہ نگیٹو ضائع وہ تو کہتے تھے بھائی میرا نگیٹو اتنا نکلتا ہے اس سے کوئی چوڑیاں پلاسٹک کی چوڑیاں بھی نہیں بن سکتی ہیں کیونکہ آئی کانٹ افورڈ کیونکہ اتنے چھوٹے بجٹ پہ فلم بنتی ہے ہم نہیں کہہ ری ٹیکس اتنے سارے 20-25 ری ٹیک ہو رہے ہیں یا اتنے زیادہ شارٹس لے لیے اس کے بعد نکال کے پھینک دیا میں دماغ میں پیپر پہ لکھ لیتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ اتنا ہی ہوگا شارٹ اس سے شاید 3-4 فٹ زیادہ ایکسٹرا ملے گا آپ کو شروع کے لیے یا اینڈ کے لیے ورنہ نہیں
2: سیلولوئڈ کے ستارے اس کاریکرم میں ہمارے ساتھ